you for my little nai o Richard Parker Maltato Taimile was a full male lua ni minute what I nei le se full male lua ya failena faccio a chi mai la le io e tra ma my fortunato ala leone le fa e pi va valu te si maltasi famo ya to io folofa fata lo fatu ya pa ia mal malu si tato o tu nu dai tonu wa so lua la vaia o le se fulu lua ah se fulu lua ah io taimi la vaia o foi lele o lunch ah ya pe o a mesi la vaina ya nai ya malu si tato o tu nu lo fe ngai e ma ma fe au manga luenga i rena o ye le taimi ua ma wai foi le ya na la fai tu la la va ah talo fai ya o le mea tau la va ya o lo mauale so i fua maloloina ya te uto uma mauale po le le atamai ya foa i tu fo i le atua le malosi ya e fia ngai e fo ya ya ma ma le ma fai ngaluenga malosi ya ya ole lulu a tele lana lulu ya pe nan fai mai ya ya Richard Parker ya tele foi lana sele sele ai ole tu langa na a ole tala tau a so lua nei a langi le leile a so ya na si si la tia i fa for ma na ya le le si sulu matango fie ole la ele ya ini ti munga o li putia mai a ole a so tae au ya ele ima se mata le lae wa aia a pihua e le fai le malolonga le la. Ti munga a, ya e sa hui a shao so blessings a ya. Lae vo ele e fe sui sui a ia, ya molo a so i fua maloloina a ya. Ia le na, a wa fai mai, a ti munga ma fana fana ia a. Ai a, te tele ia munga la. O kal malulua ai sau ela mar savili na ele na la ia ai fa longi wana le po e se ale ma fana fana no no vinga ti munga le tai au ia o le vainga na ale au popoto la ia ia o le vainga na ia e o se pe o se vainga fo ile to mata wai lo wasu e ia tai mi wale no vainil vaia soli soli ele anga la vale au ai tau e tertar pe pilo o le tele ia le novaia tele vaia so lea tele ia o voinai o fai mai e timuga a ia ua matuaʻi fai uma a ua tapinapena e oo nai a e nai a foʻi lea inai fai faatoʻaga lafu manu a ae e moa ina ia e leai a ae oo i le taimi foʻigale ua tetele mai timuga a ae fai mai e lē tele se suāwai e paʻū a ai sau fa mau mau o kalma tua te le la vale a ia pi o vai ngana pe ala le te fai atoi la utala a e ngata le potur ta ngata ia a ia ai pe ina o se vai ngavo nele e tō matau ai fai e ufuafuanga a ol mea ia ia o nā wai nā a ia tūlanga ai o le ta a pe ila o le afo nele e pia mai a la ti munga a ia pe o tūlanga nā e le e se se lau pasende i le au vai tau a wā e pulea ia le afo ia le toi ina o le melna le fai atua ia per tu langa na o la tai au ia na o le tala fia fia e ti munga va aia salu timo ta avale po le lei va aia ia ta ofi o ta avale pe la o mia kuala lua kuale e ta avale ki sil po mori ia pe o va aia na a salu lima a wa salu timo e fio lae ia lea salu timo a e atu lo wal fafonga e atu nu a kama ia ole ta avale fai mai ole ta ule lea lea ole ainga a olono winga ya le lei uma vainga uma la le a fatinoina ele taule le a ya ola nga luenga a e se tau fo i an fa ai nule le a fo ile taule le a ai le bai atu ola e mo mai wa o ti se taule le a ile fia inu a la e fa fa na ai ola la me tu le mai ba wa pusa mai le a fia ya pe o vainga na taule le a awa a le ta avale a ia o le ala me o le afai a pi o vaega nai i suoso tue tatou tapinapena i tulaga na a ia o le tulaga lana tau taeao timuga
Aso tofi malas falailia, ya, to yo ofo li tau wa Queensland ili mena yai piao nei, ha. Ai lua su lua, ya, se fulu maulalo, ya, lua su tolu, so apena, so atua ilunga, ha. Aso tofi la namale aso vareili, ai ole aso taiao, ya, na, timunga, ya, pese nei, ta fapito atuai, ya, monai, ta mamatina matutua, ya, olo fapena, ona, a mafuta mai tonu to o o fuanga o mahotanga se ngase pa tonu ainga no fuanga tata matua ia e mese foi ia ilato o lo fapena o na mafuta mai ia itu tonu to ese ia ailenga ta foi leo lunga o penga ta failangi a ia tari tonu o lo o mau ala vai o tou so I fua malo loina ia e mese foi o leo fuanga luenga a ia fai hose wosi inale malipule.